dërvat në ja I manë vat opti horizont të ngë I pat vat se I draje mak O jemi vakër as ti dach nuk slak